ana ekwugbu a na ebe na mba Germany na ha nkwanga ruru mmadụ ndeiri na atọ 30 million people na Germany ugbu a ha na-ekwuo ha bala ha chọkwala ụwa ndị ọbịa Chineke ka abụkọ Chineke ka abụkọ. A na-ekwu ugbu a ụmụ nwanyị ihe karịrị ụmụ nwanyị ndị iri na anọ ka a na-ekwu ugbu a ma ikpere ma ukwuo ma azụ na ara ahụ a sị ụmụ nwanyị ihe karịrị ndị iri na anọ 14 million women bụ nne ma ikpere ma ukwuo na ara ahụ. Ọ dị egwu a sị hụla ma ndị igbo ma ndị okpukperechi kraịst na ọ bụ ndị a medịrị obi jiri mmeri na delta na 2023 ya sị hụna fana bịa onwe na mmezi onwe shidike ya ọ bụ ihe na-ekwu nke ahụ onye na-egwu na delta ọ sị lele m agwụ unu pete ebile gbago ihe ka imere n'afọ mgbe gara aga onwe shidike ma ọzọ na fana bịa na oze gachiela ọ sị na ọ bụ nwa mazị ga-eme ịgada anyụ a na-ekwu ugbu a otu nwaanyị gbara afọ iri anọ na iri itoolu na anọ 94-year-old woman onye grandma ka a na-ekwu nwaanyị a nwụrụ etinye ozi ya na mọchụarị kazi ifuri ahụkwa ozu ya a na-ekwu na ozu ya efuola na ozu nwaanyị efuola nke a na-eme ugbu a na steeti Ebonyi n'ebe ndebe ozu a bịara ka a lie nwaanyị nwanne ahụkwa ozu mee na atịnsa adịghị mee na atịnsa adịghị a nakwa ata gọọmenti a nakwa ata ndị mmadụ o nwe ndị na-ebi ndụ ohi ndụ ghere ame ya ndụ sarego ego ala mana a nakwa ugbu a nakwa arụ gọọmenti aka ụmụ nke gị ọ dị mma nke gị adịghị mma ozu nwaanyị na-efefe ji ya mee gịnị ooo chekwa agaghị chekwa agaghị ọ sị ịhụla maka nde ịhụla maka nde ọ bụ ya kpara nkata ọjọọ a mere ji tụrụ ụmụaka na ọyọ ihe a bụ iji mee onye isi ala akụ awara awụ ọ bụ ihe na-ekwu nke ahụ ọ bụ fresh na-ekwu ya ọ sị ịhụla maka nde ịhụla maka nde ọ bụ ya kpara nkata ọjọọ a mere ji tụrụ ụmụaka na ọyọ ihe a bụ iji mee onye isi ala akụ awara awụ ọ bụ ihe na-ekwu nke ahụ ọ bụ fresh na-ekwu ya mana ebe obodo na-ekwu na ya bụ gọọmenti.

ekwela yibua maka ndị sahe savana maka ndị sahe savana odem bada brazil ugbua asị mbịa kwakwu nuo ndị ọrụ ha bụ ịsa savana na-agagharị asị ọrụ adịghị na amali ọrụ adịghị ebe ahụ bịa saba efere bịa zaba ụlọ bịa rewe ahịa ọwụdo okwu ụgha ọwụ ka ị ga sahe savana aha ka ị ga sahe savana ha si mee na tinsa do you know ihe abụ ndị mere atụrụ mbere ahịa mmadụ ha gaa mali ha si mbịa gwa unu ọ adịghị ebe ehi n'ọwụ savana ka ha ji eri o ha gị savana na-eri adịkwana mfe maka na nwanne ihe a na-eme adịrị izu ịghọla ihe agba n'ụzọ eteka anya gba n'ụzọ erika.

Giant of Africa. Magu na-egbu ndị nọ n'ime ya. Nigeria bụ obodo Chineke gọziri nye anyị. O nyere anyị ihe niile anyị ga-eji bie ezi ndụ n'ime ya dịka ụmụ ya. Anyị kwesịrị ezigbo ọrụ. Ego ga-ezuru anyị. Akwa oyiyi. Ezi nri n'elu tebụl anyị. Ụmụ na ihe eji azụ ha. Na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ha na-ataghị ikikere eze. Ma ndị ọjọọ ekwere. Selfish wicked rulers in high and low places. Onye rigoro, ọ jụ ịpụ apụ. Onye isi ya chịla, ọ sị na ya ga-achịrịrị. Ọ dị na maka unu na-achị. Liberia ndị ọchịchị. Luanda ndị ọchịchị. Somalia ndị ọchịchị.

0: otu aka ona adiri mba na enweghi ndi ndu ma dika di nwoke lụrụ ọtụtụ nwunye nwaanyị nwe nke ya dara iberibe ọ tagbuola onwe ya n'ahụhụ iji maatụ east west north na south bụ ofu obodo fa wee zipụ mmadụ anọ ga-eweta oke dịrị ba north nata wee dozie ebe ha west nata wee wulie ebe ha elu enye south ọsụ no place like home juan isigo ji nke wee mee o chefuo na akụ ruo ụlọ o rute ụmụnna na anụko onye ọbụla chọwa ebe nna ya enye gị oke welata ghọrọ ịzọ ma ọ bụ ghọrọ judas too anyị a na-ahụ ihe na-eme taa agha biafra bụ onye nkụzi ma ọ dị ka anyị echefuo e wee zitekwa ọsọ abịọla ka anyị wee cheta ụmụ okorobịa anyị ka a chịrị ga gbusie n'agha ahụ na 1970 taa ụmụaka etopụtakwala agha ọzọ gụba ha ha chefudoro mfepụ ma chefuo na ndụ daịrektọ dị getman n'aka mgbe ofuile m ihe ndị mmadụ ji ibe ha eme
1: anyanwụ achakela rose 101.9 fm
2: nke onye chiri ya zere igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mma mmanụ onye abụọlachi ọ kụzuola elekere itoolu kpọmkwem nke ụtụtụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi rose 101.9 fm abaa ime ka ọnụ ọchị waa gị taa bụ abalị atọ n'ime ọnwa isii n'afọ 2026 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala igbo ugbu a gere isiokwu ndị nke ahụ a ji mere akụkọ na nke taa na ya bụ oke uju akụkọ.

ụlọ nnọchite anya na laịn nọ na Tuzdee ma na-akpọ gọọmenti etiti oku ka ha biko were ọsọ na ije kpọghachita ụmụaka ndị a tọrọ nakwa ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ Baptist Nursery and Primary School Yawota dị na obodo ahụ dị na Chi Kansụl Esiele nke dị na steeti Oyo, ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka kpọrọ ha niile kpọghachita na ndụ. Ha kpọrọ oku a n'oge ha nwere ọgbakọ ọbụkwa n'ebe a nọ na-adarị ntị nke ahụ tara ebe onye bịa n'isi ka ọkpadị ọkụ bụ Ọnọrebụ Olamiji Wolu Alao Akala bụ onye kwuru okwu a. Na okwu ọna mgbakwunye okwu ya, o kwuru na obedeghị n'izipụ mmadụ 1,000 bụ ndị nchekwa ka ha baa n'ime ọhịa gazi ga-echeba mbụkwanụ nke onye isi ala n'emela. Ọ gara n'iru kwuo na ọ ga-adị mma ka e nwee ndị nchekwa ga-anọ digide adigide n'ebe ahụ iji hụ na a ga-echekwa ndụ nakwa Chi Kansụl n'ozuzu oke, ma hụ na gị ahụtakwa ndị ọkpa egbe ịbịa ihe ndị n'ebe ahụ egwu ọzọ. Ọ nọrọ na-ekwu ya bụ ndị omewu na-ekwu mkpa ọ dị ịgbapụ ọsọ dịka a na-ekwu ugbu a na enwere ndị na-eme ngagharị taa echi gara aga bụ Tuzdee, maka ndị otu NUT ndị nkuzi na-ekwu na ọ ga-adị mma ka tọhapụ ndị nke ha ma ụmụ akwụkwọ ma ndị nkuzi eji eji. Mana ka ọ dị ugbu a, ndị a na-ekwu mkpa ọ dị gọọmenti were ọsọ ma hụ na a ga-atọhapụ ma ụmụ akwụkwọ ma ndị nkuzi. Ka udo nwee ike chia n'ala Naijiria.

State Imo ugbu a na-eme ka mata na ya bụ ozi ghere amegha nke na-efegharị kemgbe n'ozi ọkụ dịgasị iche iche ma na-ebe ebubo na atụrụ ụmụakwụkwọ Government Girls Secondary School Ogbere. Na nke ahụ bụ okwu ghere amegha bụ nke nọrọ na-ebe ebubo na ọ bụ ndị na-achị nna ma tụrụ ha. Onye nkwuchite okwu ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Henry Okoye n'okwu ya nọrọ na-akụsasị okwu ahụ ma na-ekwu na ya bụ okwu ahụ na ọ bụ okwu ụgha na ọ bụkwa okwu nduhie na onweghị mgbe ọbụla a tụrụ ụmụaka ndị a. N'ịga n'ihu o kwuru dịka ha nụrụ ozi ahụ na ha zipụrụ n'ozi ebe onye kọmishọna zipụrụ ozi bụ Audu Garuba Bosso zipụrụ ozi ka ha gaa n'ụlọ akwụkwọ ahụ gaa nyochaa dịka ha ruru ebe ahụ na achọpụtara n'eziokwu ụmụakwụkwọ niile n'ebe ahụ na onweghị onye ọbụla ọkọpị dị na-akọ n'ahụ. Ha na-akpọ oku ugbu a na-ekwu na ụmụakwụkwọ nakwa ndị nkụzi nọ n'ọnwa jụụ na anwụ nta anaghị ata n'ebe ahụ. Onye kọmishọn ogbe ekwuola na-emesị ndị mmadụ obi ike ka ha nwee ike tụọ jụụ ma mụrụ anya ka ha zụ na-ele anya iji hụ ọ bụrụ na ha hụ na ọbụla n'aka ya bụ ije na-akwụsịghị akwụsị ka ha nwee ike zipụ ozi na nke a bụ nnọọ enyemaka ha ga-enyere ha na-abụghị iburu ozi na-abụghị eziokwu na-agagharị na onye ọ bụla atụrụ atụrụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ ahụ na onye ọ bụla nọ nnọọ n'udo. Steeti a bụ ugbu a gọọmenti steeti a ka a na-ekwu na ọ gbaala mkpịsị onye odeakwụkwọ nke steeti a agbaala mkpịsị ịbụ onye gaa na-arụ ọrụ ụlọ nzukọ steeti Abịa bụ Maazị Jean Pedro Irukansi bụ onye a na-ebebubo ugbu a ịbụ onye kpara agwa nkọnkọnkọ. Irukansi bụ onye a kwụsịrị ọrụ dịka ederede akwụkwọ ederede leta n'abalị 20 nke ọnwa 5 2026 bụkwa nke a na-ekwu na ọ bụ onye isi ụlọ ọrụ steeti Abịa tinyere aka na ya bụ Maazị Benson Ojikere. Ka ọ dị ugbu a gọọmenti steeti Abịa ahọpụtala Maazị Promise Onwukwe osote onye ntụziaka ka ọ bụrụ onye n'ụlọ nzukọ steeti Abịa ka ọ bụrụ ga-abụ n'ụdị akwụkwọ ugbu a ga-anọchi anya na-eru mgbe a ga-emezi ihe. Ekwubeghị kpọmkwem ya bụ ọnọdụ ihe ya bụ ịrụ kansị a metara. Mana ka ọ dị ugbu a gọọmenti steeti Abịa na-ekwu na ọ bụzi nwa amadi ya bụ Onwukwe ga na-arụ ọrụ dịka onye akwụkwọ nke steeti Abịa ụlọ nzukọ steeti Abịa na-adabere mgbe a ga-elebachi nakwa nyocha ga-eme mara ebe ministri Banopi gbara ma mara otu a ga-esi hazie okwu a. Irukansi ka a na-ekwu oke mgbe ọ malitere ịbụ n'ụdị akwụkwọ na steeti Abịa. A na-ekwu ugbu a na ọ chekwala irukwara afọ 16 mana ka ọ dị ugbu a gọọmenti dị ugbu a na-agwa ya na ya biko gbaa ya mkpịsị maka ịkpa agwa nkọnkọnkọ bụkwa na ka na-akpọbeghị aha kpọmkwem ihe nwa amadi a mere n'ozuzu oke.

0: na ha nna na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọ ma nke osepụl ụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụl ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, nke taa ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwanyị nke osepụl ụwa.
1: Ka o rere nke isi kwuo.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụl ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, nke taa ma n'oge.
0: Okwu e mere ahụ.
1: Obi nyere anyị.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụl ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, nke taa ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Yọbụla anyị ayịyọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.